čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

stvari. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Radio koji s tobom živi.
1: Radio. Ostani tu. Drava. Jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
4: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
3: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
5: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
6: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
7: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
8: Sedam je sati. Situacija na požarištima mirna. DORH proveo očevid u Lokvi Rogoznici i Maloj Luci. Spasilačke službe u Indoneziji tragaju za preživjelima u potresu. Marokanske vlasti presrele migrante. Istra uvjerljiva protiv Slavena. Osijek bolji od Lokomotive, mladi vaterpolisti u finalu Eura.
5: Vijesti. Medija servisa.
8: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Situacija na požarištima se smirila. Jučerašnji dan obilježili su požari diljem Dalmacije, ali i na Dinari. DORH je na području Lokve Rogoznice, gdje je krenuo veliki omiški požar, te na mjestu pronalaska mrtve osobe u Maloj Luci na području Stanića provela očevid. Utvrđeno je da je do požara došlo na šumskom predjelu, te se nošen vjetrom proširio do Omiša na oko 23 km dužine i 1,5 km širine, te zahvatio oko 1000 hektara. Naloženo je izuzimanje snimki nadzornih kamera, snimanje opožarenog područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Na mjestu očevida uzeti su materijalni uzorci. Naložena je obdukcija pronađenog tijela i DNK analiza radi utvrđivanja identiteta. U razgovoru za Media Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković najavio je da će vatrogasci još neko vrijeme ostati na terenu.
9: Taj vjetar se pojavi i podigne, to jednostavno je to tako, će trajati par dana, tako uvijek će se pojavljivati izdimljavanja. Vrlo je bitno odmah to ugasiti da se ne rasplamsa. Ljudi jesu tamo cijelo vrijeme, međutim, evo, ta vrućina su velike, sušenost je velika i jednostavno ne treba puno, mala iskra može napraviti veliki požar.
8: Sedam osoba ozlijeđenih u požaru u Omišu i dalje je hospitalizirano u splitskom KBC-u, od kojih su četiri na intenzivnom liječenju. O nastavku liječenja više je rekao kirurg Ivan Utrobičić.
10: Sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata, svih verificirati njihovo stanje i ukoliko bude stanje takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama čišćenja, odnosno odstranjivanje izgorene kože i rekonstrukcije tih defekata.
8: Jedna osoba liječi se u Zagrebačkoj Klaićevoj bolnici, dok su tri u klinici za traumatologiju KBC-a Sestre Milosrdnice. Njihovo stanje otkrila je voditeljica odjela anestezijologije i intenzivnog liječenja Tihana Magdić-Turković.
11: Dvije muške osobe i jednoj ženskoj osobi u dobi 18 do 46 godina. Svi su teško opečeni, u rasponu, znači imaju opečenu kožu u rasponu 40-50% do 70%. Svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. Zapravo se borimo za njihov život, odnosno pokušavamo, stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
8: Premijer Andrej Plenković ponovio je da se požar u Omišu razvio munjevitom brzinom i da su sve hitne hitne službe brzo reagirale.
12: To je na jednom vrlo zgusnutom i u biti jako naseljenom prostoru. 27 tisuća ljudi u takvom požaru koji tako munjevito ide uz takav vjetar, uz noć, da je na kraju meni izrazito žao i nemam riječi, izražavam sućut i obitelji preminule osobe, da smo imali samo jednu žrtvu, to je nevjerojatna obrana.
8: Hrvatske ceste su tijekom jučerašnjeg dana za promet zatvorile omišku obilaznicu iz sigurnosnih razloga, jer se prekinulo napajanje električnom energijom. Obilazan pravac za vozače je državna cesta 8 koja vodi kroz grad Omiš.
5: Media servis. Vijesti.
8: Proslavljen je blagdan Velike Gospe, uznesenje blažene djevice Marije u nebo. Katolički vjernici tradicionalno su hodočastili u Marijanska svetišta diljem Hrvatske. Aljmaštr Sat Sinj Mariju Bistricu, iz koje je poruku poslao zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
13: Vjernici ne dolaze Mariji kako bi pronašli uporište za teološke rasprave, nego zato što u njoj prepoznaju svoju majku. Ona ne zauzima Kristovo mjesto, ona uvijek vodi k njemu, ali vodi poput majke, nježno i strpljivo, blizinom i šutnjom. Zato se pred Marijom ljudi usuđuju zaplakati, priznati vlastite slabosti i započeti iz početka.
8: Rat ne može biti rješenje sukoba velike ljudske obitelji, poručuje riječki nadbiskup Mate Uzinić na misiji u svetištu Majke Božije Trsatske, a osvrnuo se i na aktualne teme.
14: Nezakonito odloženi otpad u Gospiću kao i druge slične rane našeg okoliša izgleda da je ovo samo vrh sante. Upozoravaju nas koliko skupo može biti kad privatni interes postane važniji od dobra svih. Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali.
5: Media servis. Vijesti.
8: Spasilačke službe u Indoneziji tragaju za preživjelima u potresu magnitude 7,7 po Richteru koji je jučer pogodio zemlju i odnio najmanje 47 života. Preliminarna izvješća pokazuju da su stotine zgrada teško oštećene u potresu i desecima naknadnih podrhtavanja. Marokanske vlasti prestrele su stotinjak migranata koji su pokušavali prijeći u španjolsku sjevernoafričku enklavu Ceutu i blokirale su ih u pokušaju probijanja do granice na periferiji grada Fnideka. Naime, situacija se događa dva tjedna nakon što je 78 tisuća migranata stiglo u enklavu morem u pokušaju ulaska u Europsku uniju, a 100 osoba je u tom pokušaju umrlo. Marokanska vlada ranije je ovog tjedna poručila da prati objave koje kruže društvenim mrežama, u kojim se ponovno poziva na masovni prelazak granice, te je najavila kazneno goniti organizatore i sudionike.
5: Sport.
15: Nakon što je Dinamo uvjerljivo pobjedio Rudeš, Istra je u trećem kolu HNL-a upisala prvu pobjedu sezone. U Puli su pobjedili Slaven s 3-0. Već u trećoj minuti farmaceuti su ostali s igračem manje nakon isključenja Kutleša. Istra je povela u 16. minuti golom Škafara Žužića. Domaćin je povećao prednost u 35. a gol je dao Jaganjac koji je u 56. postavio konačnih 3-0. Dvostruki strijelac kazao je:
16: stvarno dobro igra čitave momčadi, pogotovo evo kreacije te prema naprijed, stvarno imali smo puno šansi i u prijateljnim utakmicama isto imali smo dosta šansi.
15: Trener Slavena Mario Gregurina:
17: bio sam jako zadovoljan s te prve dvije minute kako smo ušli u utakmicu, stvarno ovoga, ali nažalost evo ta situacija u trećoj minuti je jednostavno teško, je 90 minuta pogotovo u ovakvom vremenu, jel da, teškom izdržati i energetski.
15: Istra ima 4 boda dok je klub iz Koprivnice ostao na nula. Osijek je u kasnijem terminu pobijedio Lokomotivu. Nakon dominacije u utakmici jedini pogodak zabio je Arnel Jakupović u sudačkoj nadoknadi susreta. Osijek je tako prvi sa 9 bodova, dok su Lokosi ostali na 6. Od 18.30 sastaju se Varaždin i Rijeka, dok će od 21 sat Hajduk tražiti prvu sezonsku pobjedu protiv Gorice. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina pobjedom protiv Italije 19-11 plasirala se u finale Europskog prvenstva u Bugarskoj Varni. Izbornik Zoran Bajić:
18: mislim da smo pružili fantastičnu partiju. Kad je bilo najteže, bili smo pravi, to je ono što smo se nadali, očekivali i u nijednom trenutku utakmice rezultat nije došao u pitanje. Ako smo već došli do Rima, pa da vidimo papu.
15: U finalu od 20 sati Hrvatska će igrati protiv Španjolske. Jer Hribar nije se uspio plasirati u finale na 50 metara slobodno na Europskom prvenstvu u Parizu nakon što je u polufinalu ukupno ostvario 10. vrijeme. U polufinalu je u svojoj skupini zauzeo 4. mjesto, pa tako ostaje u statusu rezerve za finale kojemu je promaklo za 500. Amina Kajtas Pinjo zauzela je ukupno 15. mjesto na 200 metara leptir. Za Media Servis, Anton Perović.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.
19: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Dubrovnik mjeri 25, Split 24, Rijeka 23, Šibenik 22, Zagreb 19, Osijek 18, Slavonski Brod 14, u Varaždinu je 12, Gospić je na 11. Većinom sunčano i vruće. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva.
5: Media servis. Najbrža istina.
1: Stišaj buku u glavi
0: i pojačaj radio.
1: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: restorani pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt, repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak, Čarda 6 Koprivnica, telefon 048 647 902.
2: Dragec, agencija te treba, imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja, cijene stolarije odlaze u nebo, smisli rješenje, imaš 24 sata.
0: Bez brige, imam svoj tim, Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala. Za početak odmah mala, ali konkretna i dobra vijest za vozače. Benzin je ovaj tjedan pojeftinio 6 centi i litra stoji 1 euro i 56 centi. Dizel je jeftiniji 4 centa i stoji 1 euro i 71 cent. Na spremniku od 50 litara to je oko 3 eura manje za benzin i 2 eura manje za dizel. A ove cijene vrijede još danas i u ponedjeljak. Ako imate dijete koje je tinejdžer ili mlađe, ovaj vikend izlazi van električnim romobilom, onda vas podsjećamo, kaciga je obavezna. Sa slušalicama se ne vozi, a preko pješačkog prijelaza ne prelazi se vozeći. Koprivnička policija posebno upozorava i na prejake, nedopuštene romobile, jer posljedica može biti novčana, kazna, ali naravno i oduzimanje vozila. Roditelji osnovnoškolaca, još stignete prijaviti dijete na besplatnu radionicu prve pomoći. Održava se u srijedu 19. kolovoza od 9 do 11 sati u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica, a namijenjena je učenicima od 1. do 8. razreda. Broj mjesta je ograničen i potrebna je prijava. Vrućina ne stvara probleme samo ljudima koji dobiju sunčanicu. Županijska hitna tijekom toplinskih valova od sredine lipnja bilježi 30 intervencija više među kroničnim bolesnicima nego u razdobljima bez vala. Najčešće se pogoršavaju srčane, plućne i neurološke bolesti, a simptomi su kolaps, vrtoglavica, mučnina, nagli pad tlaka i otežano disanje. Više pročitajte na portalu Drava Info.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Visoke temperature, i hitovi koji pomažu. Da se rastopiš. Radio Drava.

0: ovog vikenda u svim Robin i Derges marketima. Svježa paprika Babura, kilogram 1,29 € i slatka nektarina, kilogram 1,49 €. Kupujemo svježe.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Drava!

0: Pa kaže Nola na drugoj strani, 7:51, dobro vam jutro još jedan put svima, Dragana je s vama. Ako vam nedjelja, na primjer, služi za traženje nove glazbe, od petka su vani dva velika albuma. Phoebe Bridgers objavila je Lost Weekend, svoj prvi samostalni album nakon 6 godina. Ima 16 pjesama i puno onoga po čemu je poznata. Intimni tekstovi, tuga, crni humor i vrlo tihe pjesme koje vas potpuno, potpuno zaustave. Istog dana Jungle je objavio Sunshine, album s 11 pjesama, među kojima su Carry On i The Wave. Dakle, jedan album za gledanje kroz prozor, a drugi, pa onako, ne znam, za pomicanje namještaja ili možda nedjelja je ples po boravku, ne trebaš danas uopće niš pospremati, jednostavno uživaj u danu. A kad smo već onako kod tihih, tihih, laganih pjesama, u nastavku ide Ed.
1: Oh, misty eye of the mountain below.

0: došli smo pred kraj još jednog sata. Danas većinom sunčano i vruće, a dnevni maksimalac oko 33 stupnja. Sutra nas pak uglavnom u drugom dijelu dana čeka jače neoblačenje s kišom, ponegdje i u obliku pljuskova s grmljavinom.
1: 8 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Situacija na požarištima se smirila. Jučerašnji dan obilježili su požari diljem Dalmacije, ali i na Dinari. DORH je na području Lokve Rogoznice, gdje je krenuo veliki omiški požar, te na mjestu pronalaska mrtve osobe u Maloj Luci na području Stanića proveo očevid. 7 osoba ozlijeđenih u požaru u Omišu i dalje je hospitalizirano u splitskom KBC-u, od kojih su 4 na intenzivnom liječenju. O nastavku liječenja više je jučer rekao kirurg Ivan Utrobičić.
3: Sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata, svih verificirati njihovo stanje i ukoliko bude stanje takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama čišćenja, odnosno odstranjivanje izgorene kože i rekonstrukcije tih defekata.
1: Jedna osoba liječi se u Zagrebačkoj Klaićevoj bolnici, dok su 3 u klinici za traumatologiju. Radi se o opeklinama opasnim za život, pacijenti su intubirani, mehanički ventilirani i zahtijevaju primjenu lijekova koje održavaju krvni tlak. Marokanske vlasti presrele su 100 migranata koji su pokušavali prijeći u španjolsku sjevernoafričku enklavu Seutu i blokirale su ih u pokušaju probijanja do granice na periferiji grada Fnidekea. Naime, situacija se događa 2 tjedna nakon što je 78.000 migranata stiglo u enklavu morem u pokušaju ulaska u Europsku uniju, a 100 osoba je poginulo. Marokanska vlada je ranije ovog tjedna poručila da prati objave koje kruže društvenim mrežama u kojima se ponovno poziva na masovni prelazak granice, te najavila kazneno goniti organizatore i sudionike. Nakon što je Dinamo uvjerljivo pobijedio Rudeš rezultatom 4-0, Istra je u 3. kolu upisala prvu pobjedu sezone. U Puli su pobijedili Slaven Belupo sa 3-0. Osijek je pak u utakmici protiv Lokomotive u susretu 2 neporažene momčadi bio apsolutno dominantan. No pobjedu je donio Arnel Jakupović tek u sudačkoj nadoknadi susreta. Osijek je tako ostao 100%, te je prvi u ligi s 9 bodova. Od 18:30 sastaju se Varaždin i Rijeka, dok će od 21:00 Hajduk tražiti prvu ovo sezonsku pobjedu protiv Gorice. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 24, Rijeka 23, Zagreb 19, u Osijeku je 18. Većinom sunčano i vruće. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
4: Volimo slušati.
2: Ovo je tvoja glazbena terapija.
4: Radio Drava.

0: na Radio Dravi. Malo da vas rasplešem, a u nastavku ćemo malo, samo malo, malo laganije. Ako vam trebaju danas nekakve karte ili nekakvi rasporedi, jer ne znate i nemate nikakav plan za nedjeljno poslijepodne, onda ga možda imamo upravo mi za vas, to jest bazeni Cerine i njihovo sunčalište. Tamo se održava obiteljski piknik od 14 do 8 sati na večer. Tako da eto, stignete na ručak, odmor i onda lagano prema bazenima. Ljeto na Zrinskom ove se godine proširilo i izvan samog trga, pa se dio obiteljskih programa zato i preselio na bazene.
1: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Ovog vikenda u svim Robin i Derges marketima svježa paprika Babura, kilogram 1,29 € i slatka nektarina, kilogram 1,49 €. Kupujemo svježe.
0: Do kraja kolovoza Robin marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, 1,59 €, Tuk krekere više vrsta 100 grama 85 centi, Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, 1,75 €. Robin daje više.
2: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
3: kada te pogodi pjesma.
2: Stiže stvar samo za tebe.

0: Pozdrav na početku sportskih minuta. Slaven Belupo i nakon trećeg kola prvenstva ostaje bez bodova. Koprivničanci su jučer u Puli izgubili od Istre 1-9-6-1 rezultatom 3-0. Domaćine je u 16. minuti u vodstvo doveo Škafar Žužić, a Jaganjac je pogocima u 35. i 56. minuti potvrdio pobjedu Istre. Slaven je tako novu sezonu otvorio s 3 uzastopna poraza, a sljedeću utakmicu igra u subotu u Koprivnici, kada u 18 sati i 30 minuta na Apaš dolazi Gorica.
1: Sportske minute.
0: Rukometašice Podravke odigrale su u Mađarskoj zahtjevnu pripremnu utakmicu protiv Đera. Podravka je dobro otvorila susret i povela s 2 pogotka razlike, no domaće rukometašice nakon toga preuzele su kontrolu i slavile rezultatom 37-24. Na poluvremenu je bilo 20-14. Nataša Ljepoja postigla je 5, a Katarina Panđa 4 pogotka. Podravku sljedećeg vikenda očekuje turnir u Debrecenu, a u petak u 18 sati igra polufinale protiv domaćeg DVSC-a.
1: Sportske minute.
0: 3 mlada nogometaša Slaven Belupa dobila su pozive u hrvatske reprezentativne kampove. Jakov Horvat nalazi se s U16 reprezentacijom na pripremama u Suhopolju, dok Lovru Mamulu i Roka Sudeca od ponedjeljka očekuje kamp Hrvatske U15 reprezentacije u Osijeku. Zanimljiv susret igra se i danas. Slavenova U17 momčad u 18 sati u Suhopolju igra protiv Hrvatske U16 reprezentacije, u čijem je kadru upravo Jakov Horvat.
1: Sportske minute.
0: A mlada igračica Podravke Hana Fržović dobila je poziv u juniorsku reprezentaciju Hrvatske u rukometu na pijesku. Reprezentacija se priprema za olimpijske igre mladih, koje će se u studenome održati u Senegalu. Prvi dio priprema završava danas u Opuzenu, a već od ponedjeljka reprezentativke nastavljaju s radom u Ivanić gradu, gdje ostaju do 22. kolovoza.
1: Sportske minute.
0: Koprivnički šahist Jan Horčička osvojio je brončanu medalju na juniorskom prvenstvu Hrvatske u Splitu. Član šahovskog športskog kluba Koprivnica u konkurenciji igrača do 19 godina ostvario je 5 pobjeda, 3 remija i samo 1 poraz. Prvenstvo je završio sa 6,5 bodova, koliko je imao i drugoplasirani igrač, no zbog dodatnih kriterija pripala mu je bronca. Na prvenstvu je nastupilo ukupno 117 mladih šahista.
1: Sportske minute.
0: 20-godišnji David Bosak već je 7. igrač koji je ove sezone debitirao za Slaven Belupo. Mladi veznjak prve službene minute u koprivničkom dresu dobio protiv Varaždina kada je u igru ušao u 83. minuti. Za Bosaka su to bile i prve minute u najvišem rangu hrvatskog nogometa. U Koprivnicu je ovog ljeta stigao iz Vinkovačke Cibalije, za koju je unatoč mladosti odigrao gotovo 100 službenih utakmica.
1: Sportske minute.

0: baš like it.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: došli smo pred kraj još jednog sata. Danas većinom sunčano i vruće, a dnevni maksimalac oko 33 stupnja. Sutra nas pak uglavnom u drugom dijelu dana čeka jače naoblačenje s kišom, ponegdje i u obliku pljuskova s grmljavinom.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 9 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Situacija na požarištima se smirila. Jučerašnji dan obilježili su požari diljem Dalmacije, ali i na Dinari. DORH je na području Lokve Rogoznice, gdje je krenuo veliki omiški požar, te na mjestu pronalaska mrtve osobe u Maloj Luci na području Stanića proveo očevid. Utvrđeno je da je do požara došlo na šumskom predjelu, te se nošen vjetrom proširio do Omiša na oko 23 km dužine i 1,5 km širine, te zahvatio oko 1000 hektara. Naloženo je izuzimanje snimki nadzornih kamera, snimanje opožarenog područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Na mjestu očevida uzeti su materijalni uzorci. Naložena je obdukcija pronađenog tijela i DNK analiza radi utvrđivanja identiteta. I dalje je zatvorena omiška obilaznica, a iz hrvatskih cesta poručuju da je to iz sigurnosnih razloga. Naime, prekinuto je napajanje električnom energijom. Obilazan pravac za vozače je državna cesta 8 koja vodi kroz grad Omiš. Nemirno je na istoku Europe. Rusi su izveli raketni napad na Kijev koji je izazvao požare u 2/4 ukrajinske metropole. Gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu je objavio da je izgorjelo nekoliko automobila, a gradska vojna uprava izvijestila je da je jedna osoba ozlijeđena. Ukrajinske snage su napale ciljeve u Moskovskoj oblasti. Na meti je bilo nekoliko gradova, kao i skladište velikog ruskog internetskog trgovca u selu Koledino pokraj Moskve, u kojem je nakon napada izbio požar. Zapaljen je proizvodno-logistički kompleks sjeverno do Modedovo. Istra je u trećem kolu HNL-a upisala prvu pobjedu sezone. U Puli su pobijedili Slaven Belupo sa 3-0. Već u trećoj minuti Slaven je ostao s igračem manje, a Istra je povela u 16. golom Škafar Žužića. U 35. je zabio Jaganjac koji u 56. postavlja konačnih 3-0. Dvostruki strijelac je poručio.
3: Stvarno dobra igra čitave momčadi, pogotovo evo kreacije te prema naprijed. Stvarno imali smo puno šansi i u prijateljnim utakmicama isto imali smo dosta šansi. Dobro razumijemo.
2: Trener Slavena Mario Gregurina.
4: Bio sam jako zadovoljan s te prve dvije minute kako smo ušli u utakmicu stvarno ovoga, ali nažalost evo ta situacija u trećoj minuti jednostavno odredila utakmicu. 90 minuta s igračem manje, jednostavno teško izdržati i energetski.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split mjeri 26, Rijeka 25, Osijek 22, Zagreb je na 21. Većinom sunčano i vruće. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Katy Perry, Firework. Ako još nemate plan za današnje poslije podne s djecom, onda znajte da se Ljetino Zrinskom seli danas na Cerine, tamo od 2 sata popodne, odnosno poslije podne pa sve do 8 na večer, na sunčalištu se održava obiteljski piknik i to je ujedno posljednji događaj iz ovotjednog programa Ljeta na Zrinskom. Pa ako vam treba lagan nedeljni izlazak bez nekog velikog planiranja, možete spojiti kupanje, piknik i obiteljsko druženje. Dakle, od 14 do 20 sati pravac na sunčalište.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: držim u snu.
1: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
2: Pozdrav na početku informativnog portala. Za početak odmah mala, ali konkretna i dobra vijest za vozače. Benzin je ovaj tjedan pojeftinio 6 centi i litra stoji 1 euro i 56 centi. Dizel je jeftiniji 4 centa i stoji 1 euro i 71 cent. Na spremniku od 50 litara to je oko 3 eura manje za benzin i 2 eura manje za dizel. A ove cijene vrijede još danas i u ponedjeljak. Ako imate dijete koje je tinejdžer ili mlađe, ovaj vikend izlazi van električnim romobilom, onda vas podsjećamo, kaciga je obavezna. Sa slušalicama se ne vozi, a preko pješačkog prijelaza ne prelazi se vozeći. Koprivnička policija posebno upozorava i na prejake, nedopuštene romobile, jer posljedica može biti novčana, kazna, ali naravno i oduzimanje vozila. Roditelji osnovnoškolaca, još stignete prijaviti dijete na besplatnu radionicu prve pomoći. Održava se u srijedu 19. kolovoza od 9 do 11 sati u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica, a namijenjena je učenicima od 1. do 8. razreda. Broj mjesta je ograničen i potrebna je prijava. Vrućina ne stvara probleme samo ljudima koji dobiju sunčanicu. Županijska hitna tijekom toplinskih valova od sredine lipnja bilježi 30 intervencija više među kroničnim bolesnicima nego u razdobljima bez vala. Najčešće se pogoršavaju srčane, plućne i neurološke bolesti, a simptomi su kolaps, vrtoglavica, mučnina, nagli pad tlaka i otežano disanje. Više pročitajte na portalu Drava Info.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, euro i 99 centi. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, euro i 69 centi. Mljevena kava Minas Ana Maria, 175 grama, 2 euro i 99 centi. Robina je više.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099

0: 0400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Radio koji s tobom živi.

0: Došli smo pred kraj još jednog sata. Danas većinom sunčano i vruće, a dnevni maksimalac oko 33 stupnja. Sutra na Spaku uglavnom u drugom dijelu dana čeka jače neoblačenje s kišom, ponegdje i u obliku pljuskova s grmljavinom.
1: 10 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Teška prometna nesreća u Mađarskoj. 12 osoba je poginulo, a najmanje 10 je teško ozlijeđeno u prevrtanju poljskog autobusa na autocesti na istoku zemlje. Nesreća se dogodila noćas kod mjesta Mezokrestes na autocesti M3, a državna novinska agencija MTI javlja da je u autobusu bilo 57 putnika i 2 vozača. U tijeku je zbrinjavanje unesrećenih i prijevoz u bolnice, a iz Poljske je upućen zamjenski autobus po preživjele. Ministar unutarnjih poslova Gabor Posvaj potvrdio je da je vozač autobusa koji je sudjelovao u nesreći uhićen. Nakon nesreće, dionica autoceste zatvorena je zbog očevida i spašavanja putnika, a promet je preusmjeren kod Mezokrestes sa povratkom na autocestu kod Emoda. U Hrvatsku stiže promjena vremena. Nakon izuzetno dugog toplinskog vala i sušnog razdoblja, u dijelovima zemlje najavljene su padaline. Još danas će biti jako vruće, pa je za Zagrebačku, Karlovačku, Gospićku i Riječku regiju upaljeno žuto upozorenje. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da grmljavinsko nevrijeme sutra prijeti gotovo cijeloj Hrvatskoj. Narančasti meteoalarm upaljen je za riječko područje zbog jakog vjetra, grmljavine, obilne kiše, a i moguće tuče. Ostatak Hrvatske, izuzev krajnjeg juga, je u žutom. Lokalno su mogući izraženi i pljuskovi s grmljavinom praćeni jakim pa i olujnim vjetrom. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina pobjedom protiv Italije 19-11 plasirala se u finale europskog prvenstva u Bugarskoj Varni. Već na poluvremenu imali su plus 7 i sve priveli kraju. Izbornik Zoran Bajić.
3: Mislim da smo pružili fantastičnu partiju. Kad je bilo najteže, bili smo pravi, to je ono što smo se nadali i očekivali. Od samog početka utakmice diktirali smo tempo i u nijednom trenutku utakmice rezultat nije došao u pitanje kao ni naša igra. Španjolci, to je na izvanrednom momčad, vidi se i po igri i po rezultatima, napravit ćemo sve da budemo na visini zadatka, a ako smo već došli do Rima, pa da vidimo papu.
1: U sutrašnjem finalu od 20 sati Hrvatska će igrati protiv Španjolske. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 28, Rijeka 27, Osijek 25, Zagreb je na 24. Većinom sunčano i vruće. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Media servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s mučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Ej, nek nam krčma da, ne sa vina gvirca dva, nek poteče pive slav, ne ostavljamo nikad.
2: Dođite i vi na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Vitez mlad,
0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama Nogometnog kluba Slaven Belupo.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Tobom živi.

0: Repriza. Glazbeni server.
1: Dobrodošli u još jedno izdanje Glazbenog servera. Ja sam urednica i voditeljica emisije Silva Jambrešić. Ljeto nam je u punom jeku, a s njim naravno dolazi i nova glazba za vožnju, plažu i terase. Jedan od kandidata za soundtrack ovog ljeta definitivno je novi singl Podočnjaka i Iggy Biznisa Valentino Rossi. Sa mnom na liniji je sinista Ruki iz Podočnjaka. Bok, dobrodošao.
2: Pozdrav Silva, pozdrav svim slušateljima.
1: Ajmo odmah u glavu. Valentino Rossi, kako ste došli do toga da baš taj čovjek postane naslov vaše nove pjesme? Jel prvo došao Rossi ili pjesma?
2: Prvo je došao Rossi, ali čisto spontano, nemam nikakvu, čak ni ne pratim utrke, niti Rossija, eto, rimalo bi se i ne znam, i nekako sam zamislio, kako kažem, sami tekst pjesme, pogled me po kosi, kao Valentino Rossi, eto, da je dosta slikopisno, pa sam, eto, tako sam se izrazio.
1: Znaš kaj, moram ti priznati, ja sam isto morala googlati ko je Valentino Rossi, jer ja baš ne pratim te moto utrke i to, ali evo, naučila sam nešto novo u svakom slučaju.
2: Eto, da, edukacija, ako ništa drugo.
1: Nekak evo imam osjećaj da kod vas Podočnjaka nikad nije baš potpuno jasno gdje završava ozbiljna ideja, a gdje počinje zezancija, pa koliko je toga bilo i kod ove pjesme? Jeste li krenuli s nekom konkretnom pjesmom pa se putem raspali u neku svoju ludost, ili je cijela stvar od početka bila takva?
2: Ma ne, ja mislim da baš sam neki dan razmišljao o tome da Podočnjaci imaju tu ljetnu sezonu i zimsku, ajmo reći, tako bi to nazvao, gdje u toj ljetnoj sezoni ja mislim da ništa ozbiljno ne može proizaći iz našeg rada, jer je takva neka atmosfera, jel? Neobavezna i ono, pokušavamo to uživanje svest na maksimum, tako da od početka samoga smo znali da će to biti neka zezancija, i pogotovo sa Igijem, to je bio planski, da se nađemo i dobro provedemo u studiju.
1: S IGM ste već i prije surađivali, koliko znam. Dakle, znate kako funkcionirate zajedno. Je li ovaj put bilo nešto drugačije u odnosu, evo, na tu prijašnju suradnju?
2: Ma ne, da, znamo se prije. Dobri smo prijatelji. Čim smo spomenuli za tu ideju, odmah se složio. I znali smo već u kojem smjeru to sve ide, kako će dinamika teći. Kažem, to je bilo full prirodno i tako i volimo raditi. I mislim, eto, sa Igijem i sa Johnijem općenito, i kad su dvije hitice u pitanju, uvijek nam to ide vrlo jednostavno i spontano. Tako da i ovaj put je bilo isto.
1: Moram evo spomenuti da je ovo ujedno i prva objavljena pjesma Podočnjaka nakon izlaska Beach Boya iz benda. Pa evo, kako je njegov odlazak utjecao na vas kao bend i na ovu novu fazu Podočnjaka?
2: Pa u svakom slučaju volio sam se malo prilagoditi cijeloj situaciji, pogotovo live nastupi su malo drugačiji sada. Ja izvodim većinu sada tog repertoara, Nikola tu skače malo sa vokalima, ali sve o svemu, dobro smo se snašli i ne vidimo neki problem da nećemo moći nastaviti dalje funkcionirati i bez Vižuja.
1: Super, evo, to mi je drago čuti. I evo, za kraj mi reci, što slijedi nakon Valentina Rossija? Jel možemo očekivati još nove glazbe Podočnjaka, pogotovo u ovoj ljetnoj sezoni?
2: Što se tiče ljetne sezone, mislim da je to što se tiče pjesama. Ali da, idemo ozbiljnije, kako ćemo ući u jesen, izlazit će još nekoliko novih singlova. Tako da, pripremite se, novitete i hitove.
1: Ok, veselim se novim stvarima, nadam se evo i koncertima, jednom u Koprivnici, to bi bilo super. I Ruki, hvala ti na gostovanju u emisiji.
2: Ništa, hvala vama.

0: si. Glazbeni server. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
1: Radio Drava. Radio Drava.

0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
3: Volimo slušati.
2: Ovo je tvoja glazbena terapija.
3: Radio Drava.
4: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: Došli smo pred kraj još jednog sata. Danas većinom sunčano i vruće, a dnevni maksimalac oko 33 stupnja. Sutra na Spaku uglavnom u drugom dijelu dana čeka jače neoblačenje s kišom, ponegdje i u obliku pljuskova s grmljavinom.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 11 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Zadarska policija uhitila je sinoć oko 20 sati 4 osobe za koje sumnja da su izazvale požare na zadarskom području. Iz policijske uprave Zadarske priopćili su da su nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osobe na širem benkovačkom području, policijski službenici opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo, te uhitili 4 osobe koje su dovedene u službene prostorije. Nad njima je u tijeku kriminalističko istraživanje.
3: Mogu samo reći i potvrditi odličan rad naše policije, dakle i suradnju svih službi na terenu pa i građana, dakle tako to treba dalje i nastaviti i što prije sve počinioce naravno procesuirati.
2: Poručio je u razgovoru za Medija Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji se osvrnuo i na trenutnu situaciju na požarištima.
3: Nema otvorenog plamena, nema izdimljavanja osim onoga požara na području Dinare, dakle gdje se još izdimljava. Današnje aktivnosti za sada su mirne. U 12 sati će izviđački zrakoplov poletjeti iz baze u Zemuniku, pa ćemo ova sva požarišta izvidjeti iz zraka, pa ako bude trebalo i reagirati.
2: DORH je na području Lokve Rogoznice, gdje je krenuo veliki omiški požar, te na mjestu pronalaska mrtve osobe u Maloj Luci na području Stanića proveo očevid. Utvrđeno je da je do požara došlo na šumskom predjelu, te se nošen vjetrom proširio do Omiša na oko 23 km dužine i 1,5 km širine, te zahvatio oko 1000 hektara. Naloženo je izuzimanje snimki nadzornih kamera, snimanje opožarenog područja, te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Na području očevida uzeti su materijalni uzorci. Naložena je obdukcija pronađenog tijela i DNK analiza radi utvrđivanja identiteta. Omiška obilaznica još uvijek je zatvorena za sav promet, a obilazni pravac je cesta kroz grad. Jere Hribar nije se plasirao u finale na 50 metara slobodno na Europskom prvenstvu u Parizu, nakon što je u polufinalu ukupno ostvario 10. vrijeme. U polufinalu je u svojoj skupini zauzeo 4. mjesto, pa tako ostaje u statusu rezerve za finale, koje mu je promaklo za 500. Amina Kajta Spinjo zauzela je ukupno 15. mjesto na 200 metara leptir. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Rijeka i Split mjere 29, Osijek 28, u Zagrebu je 26. Većinom sunčano i vruće. Poslijepodne uz umjeren razvoj oblaka lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

0: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio. Radio Drava.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava.

0: Repriza. Sportske minute.
1: Pozdrav na početku sportskih minuta. Slaven Belupo i nakon trećeg kola prvenstva ostaje bez bodova. Koprivničanci su jučer u Puli izgubili od Istre 1-9-6-1 rezultatom 3-0. Domaćine je u 16. minuti u vodstvo doveo Škafar Žužić, a Jaganjac je pogocima u 35. i 56. minuti potvrdio pobjedu Istre. Slaven je tako novu sezonu otvorio s 3 uzastopna poraza, a sljedeću utakmicu igra u subotu u Koprivnici, kada u 18 sati i 30 minuta na Apaš dolazi Gorica.
0: Sportske minute.
1: Rukometašice Podravke odigrale su u Mađarskoj zahtjevnu pripremnu utakmicu protiv Đera. Podravka je dobro otvorila susret i povela s 2 pogotka razlike, no domaće rukometašice nakon toga preuzele su kontrolu i slavile rezultatom 37-24. Na poluvremenu je bilo 20-14. Nataša Ljepoja postigla je 5, a Katarina Panđa 4 pogotka. Podravku sljedećeg vikenda očekuje turnir u Debrecenu, a u petak u 18 sati igra polufinale protiv domaćeg DVSC-a.
0: Sportske minute.
1: 3 mlada nogometaša Slaven Belupa dobila su pozive u hrvatske reprezentativne kampove. Jakov Horvat nalazi se s U16 reprezentacijom na pripremama u Suhopolju, dok Lovru Mamulu i Roka Sudeca od ponedjeljka očekuje kamp Hrvatske u 15 reprezentacije u Osijeku. Zanimljiv susret igra se i danas. Slavenova U17 momčad u 18 sati u Suhopolju igra protiv Hrvatske U16 reprezentacije, u čijem je kadru upravo Jakov Horvat.
0: Sportske minute.
1: A mlada igračica Podravke Hana Fržović dobila je poziv u juniorsku reprezentaciju Hrvatske u rukometu na pjesku. Reprezentacija se priprema za olimpijske igre mladih koje će se u studenome održati u Senegalu. Prvi dio priprema završava danas u Opuzenu, a već od ponedjeljka reprezentativke nastavljaju s radom u Ivanić gradu, gdje ostaju do 22. kolovoza.
0: Sportske minute.
1: Koprivnički šahist Jan Horčička osvojio je brončanu medalju na juniorskom prvenstvu Hrvatske u Splitu. Član šahovskog športskog kluba Koprivnica u konkurenciji igrača do 19 godina ostvario je 5 pobjeda, 3 remija i samo 1 poraz. Prvenstvo je završio sa 6,5 bodova, koliko je imao i drugoplasirani igrač, no zbog dodatnih kriterija pripala mu je bronca. Na prvenstvu je nastupilo ukupno 117 mladih šahista.
0: Sportske minute.
1: 20-godišnji David Bosak već je 7. igrač koji je ove sezone debitirao za Slaven Belupo. Mladi veznjak prve službene minute u koprivničkom dresu dobio protiv Varaždina kada je u igru ušao u 83. minuti. Za Bosaka su to bile i prve minute u najvišem rangu hrvatskog nogometa. U Koprivnicu je ovog ljeta stigao iz Vinkovačke Cibalije, za koju je unatoč mladosti odigrao gotovo 100 službenih utakmica.
0: Sportske minute.

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Ovog vikenda u svim Robin i Derges marketima svježa paprika Babura, kilogram 1,29 € i slatka nektarina, kilogram 1,49 €. Kupujemo svježe.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
3: Radio Drava.
4: Radio Drava. Radio Drava.

0: Ulicama grada i Neno Belan dovelo sve do skupa koji smo na Radio Dravi do 11 sati i 52 minute. Završavamo naše druženje danas i pozivam vas da ostanete i dalje naravno s nama na 92.5. Ove nedelje bit će tu fenomenalne glazbe, a već sutra novi tjedan, novi radni dan i novi ponedeljak. Ujutro vas budi naš itekako dobro onako odmoreni Bojan koji se vraća s godišnjeg, u srednjoj smjeni, u sandvič smjeni sam ja, a nakon toga u poslijepodnevnim satima i naša Silva. Ostani tu!
1: Radio Drava 92.5.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kostanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: PBZ Info.
6: Dobili ste neobičan zahtjev za novac od bliske osobe putem SMS-a, WhatsAppa ili Vibera. Pažnja, moguća je prijevara. Prevaranti se danas sve češće predstavljaju kao članovi obitelji ili prijatelji kako bi izmamili novac ili osobne podatke. Obratite pažnju na poveznice i privitke koje niste očekivali, kao i na gramatičke i pravopisne pogreške u poruci. Ako poruka stvara osjećaj hitnosti ili vas pritišće da odmah reagirate, to je često znak prijevare. U slučaju sumnje, provjerite identitet pošiljatelja izravnim pozivom. Više o prepoznavanju i zaštiti od online prijevara pronađite na pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
7: Zadarska policija uhitila 4 osobe osumnjičene za izazivanje požara. Požari u Dalmaciji pod kontrolom. U prometnoj nesreći u Mađarskoj poginulo 12 osoba. Varaždin dočekuje Rijeku, Gorica Hajduk, mladi vaterpolisti protiv Španjolske igraju za europsko zlato.
3: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Zadarska policija uhitila je sinoć 4 osobe za koje sumnja da su izazvale požare na zadarskom području. Više će se znati nakon kriminalističkog istraživanja. Otkrila je u razgovoru za Media Servis glasnogovornica Policijske uprave Zadarske Ivana Grbin.
8: Naime, sinoć poslije 20 sati, nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osobe na širem benkovačkom području, policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo, te uhitili 4 osobe koje su dovedene u službene prostorije.
9: Mogu samo reći i potvrditi odličan rad naše policije, dakle i suradnju svih službi na terenu pa i građana, dakle tako to treba dalje i nastaviti i što prije sve počinioce naravno procesuirati.
7: Poručio je u razgovoru za Media Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji se osvrnuo i na trenutnu situaciju na požarištima.
9: Nema otvorenog plamena, nema izdimljavanja osim onoga požara na području Dinare, dakle gdje se još izdimljava. Današnje aktivnosti za sada su mirne. U 12 sati će izviđački zrakoplov poletjeti iz baze u Zemuniku, pa ćemo ova sva požarišta izvidjeti iz zraka, pa ako bude trebalo i reagirati.
7: DORH je na području Lokve Rogoznice, gdje je krenuo veliki omiš požar, te na mjestu pronalaska mrtve osobe u Maloj Luci na području Stanića proveo očevid. Utvrđeno je da je do požara došlo na šumskom predjelu, te se nošen vjetrom proširio do Omiša na oko 23 km dužine i 1,5 km širine, te zahvatio oko 1000 hektara. Naloženo je izuzimanje snimki nadzornih kamera, snimanje opožarenog područja, te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Na mjestu očevida uzeti su materijalni uzorci. Naložena je obdukcija pronađenog tijela i DNK analiza radi utvrđivanja identiteta. Omiška obilaznica još uvijek je zatvorena za sav promet, a obilazni pravac je cesta kroz grad.
3: Media Servis. Vijesti.
7: Stotine građana okupile su se na prosvjedu u Gospiću zbog opasnog otpada i straha od onečišćenja okoliša u Lici. Preko brojnih plakata poslali su poruke. Liku su izdali i zavili u crno. Otrovali su vodu, tlo i zrak. Te ako spasimo Liku, onda smo spasili i Hrvatsku. Podršku građanima dala je zastupnica Dosipa Dalija Orešković, koja je za Media Servis istaknula.
10: Htjela sam objasniti Gospićanima da su pokrenuli puno više od rješavanja njihovog lokalnog problema i drugi gradovi, druga područja Hrvatske zatrpani su istim tim europskim otrovnim toksičnim smećem.
3: Media Servis. Vijesti.
7: U Hrvatsku stiže promjena vremena. Nakon izuzetno dugog toplinskog vala i sušnog razdoblja, u dijelovima zemlje najavljene su padaline. Još danas će biti jako vruće, pa je za Zagrebačku, Karlovačku, Gospićku i Riječku regiju upaljeno žuto upozorenje. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da grmljavinsko nevrijeme sutra prijeti gotovo cijeloj Hrvatskoj. Narančasti meteoalarm upaljen je za riječko područje zbog jakog vjetra, grmljavine, obilne kiše, a i moguće tuče. Ostatak Hrvatske, izuzev krajnjeg juga, je u žutom. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, praćeni jakim pa i olujnim vjetrom.
3: Media Servis. Vijesti.
7: U prometnoj nesreći u Mađarskoj poginulo je 12 osoba. U Indoneziji se traga za preživjelima u razornom potresu. U istočnoj Europi i na Bliskom istoku izmjenjuju se napadi. Pregled vijesti iz svijeta donosi Eva Hernaut.
11: U teškoj prometnoj nesreći u Mađarskoj poginulo je 12 osoba, a desetak ih je ozlijeđeno nakon što se prevrnuo poljski autobus. Nesreća se dogodila kod mjesta Mezo Kerestez na autocesti M3, a u autobusu je bilo 57 putnika i dva vozača. Mađarski ministar unutarnjih poslova potvrdio je da je vozač autobusa koji je sudjelovao u nesreći uhićen. Spasilačke ekipe u Indoneziji tragaju za preživjelima u potresu magnitude 7,7 po Richteru, koji je jučer pogodio zemlju i odnio najmanje 51 život. Stotine zgrada su oštećene i tisuće ljudi su morali napustiti svoje domove. Nemirno je i na istoku Europe. Rusi su izveli raketni napad na Kijev, koji je izazvao požare u 2/4 ukrajinske metropole. Gradska vojna uprava izvijestila je da je jedna osoba ozlijeđena. Istovremeno, ukrajinske snage napale su ciljeve u Moskovskoj oblasti. Na meti je bilo nekoliko gradova, kao i skladište velikog ruskog internetskog trgovca Wildberriesa u selu pokraj Moskve, u kojem je nakon napada izbio požar. Zapaljen je i proizvodno-logistički kompleks sjeverno Domodedovo. U novim izraelskim napadima na jugu Libanona ubijeno je 11 osoba. Izraelska vojska tvrdi da je u napadima koje je izvodila posljednjih nekoliko dana ubila više visokih zapovjednika Hezbolaha. Nakon što su izraelske snage izvele svoje najsmrtonosnije napade na zemlju od primirja postignutog u lipnju, glasnogovornik izraelskog premijera Benjamina Netanyahua izjavio je da Izrael želi nove i ambicioznije razgovore s Libanonom. Osim toga, politički vođa Hamasa Khalil al-Haya putuje u Kairo na razgovore s egipatskim dužnosnicima kako bi raspravljao o primirju u Gazi.
3: Sport.
12: Nakon što je Dinamo uvjerljivo pobjedio Rudeš, Istra u trećem kolu HNL-a upisala prvu pobjedu sezone. U Puli su pobjedili Slaven s 3-0. Osijek je u kasnijem terminu pobjedio Lokomotivu s 1-0 te zadržao prvo mjesto na tablici s maksimalnih 9 bodova. Od 18.30 na teren će Varaždin i Rijeka. Varaždin nakon pobjeda protiv Hajduka i Slavena na domaćem terenu traži nastavak 100% učinka. Trener Nikola Šafarić:
13: naravno da je puno ljepše raditi kada se pobjeđuje. Najviše me razveselio način na koji igramo. Bitno je da dečki rade, da slijedi ono što smo zamislili i da se to pokuša maksimalno prenijeti na teren.
12: Rijeka je sezonu otvorila pobjedom protiv Rudeša, dok je derbi protiv Dinama odgođen zbog europskih utakmica. Igrač Rijeke Justas Lazickas:
13: igraju jako dobar nogomet, bit će to teško gostovanje nakon samo 3 dana, tako da priprema i misli su na Varaždinu, oporavku i toj utakmici.
12: Nakon njih na teren će Gorica i Hajduk, dvije momčadi koje traže prvu pobjedu sezone. Trener Gorice Mario Carević:
14: ponudi dobru utakmicu. Vidim kroz tjedan igrače koji su jako motivirani. Što se tiče samo Hajduka, znamo da stvarno imaju kvalitetu i raznovrsnost i brzinu gore, pogotovo u prednjoj liniji. Igrače koji mogu raditi razliku jedan na jedan, tu ćemo mora biti oprezni.
12: Igrač Hajduka Marin Šotiček:
15: tu moramo ići po 3 boda, ovoga ne smijemo, već smo imali 2 kiksa i to moramo dobiti i uzeti 3 boda.
12: Utakmica kreće od 21 sat. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina pobjedom protiv Italije 19-11 plasirala se u finale Europskog prvenstva u Bugarskoj Varni. Večeras od 20 sati igraju protiv Španjolske za zlato. Izbornik Zoran Bajić.
16: Bilo najteže, bili smo pravi, to je ono što smo se nadali, očekivali. Od samog početka utakmice diktirali smo tempo i u nijednom trenutku utakmice rezultat nije došao u pitanje kao ni naša igra. Španjolci, to je jedna izvanredna momčad, vidi se i po igri i po rezultatima. Ako smo već došli do Rima, pa da vidimo papu.
12: Za Media Servis Anton Pe.
3: Ste vijesti Media Servisa.
0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
17: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice Plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Rijeka mjeri 31, Osijek, Dubrovnik, Makarska, Šibenik, Split, Varaždin i Zadar 30, Bjelovar, Karlovac i Krapina 29, Sisak, Slavonski Brod i Zagreb su na 28, u Gospiću je 26. Većinom sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka lokalno je moguć poneki pljusak. Na kopnu vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva.
3: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
18: Tobom živi.

0: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji naše kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.

0: 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Do 15. kolovoza potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, euro i 99 centi. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, euro i 69 centi. Mljevena kava Minas Ana Maria, 175 grama, 2 euro i 99 centi.
2: Robina je više.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Na početku smo informativnog portala. Ako još nemate plan za nedjeljno poslije podne, u Kozarevcu se slavi Rokovo. Natjecanje u pripremi kotlovine počinje u 16 sati, a od 18 sati slijede prijateljska nogometna utakmica i zabava uz bend Mladi. Pobjednike natjecanja u kotlovini proglasit će u 19 sati. A za obitelji koje traže kamo poslije ručka, na bazenima Cerine od 14 do 20 sati održava se obiteljski piknik u sklopu Ljeta na Zrinskom. A postoji i rezervni plan ako se obitelji ne ide na bazene. U kinu Velebit u 16 sati prikazuje se sinkronizirani animirani film Wow Wow Zvijezda 3 Bitka bendova. Film traje 90 minuta, a na programu je svakoga dana do srijede. Ako pak volite trčanje, ali vam gradski asfalt baš i nije najdraža podloga, još se možete prijaviti na Koprivnica Trail. Utrka se održava u subotu 22. kolovoza sa startom kod Društvenog doma Vinica. Možete birati kraću stazu od 5 ili dulju od 15 km, a obje utrke počinju u 9 sati. Startni brojevi preuzimaju se od 7:30. Mogu sudjelovati i mlađi od 18 godina, ali uz pratnju odgovorne punoljetne osobe. Prijave su otvorene do srijede 19. kolovoza, odnosno dok se ne popune sva mjesta. Roditelji osnovnoškolaca još stignete prijaviti dijete na besplatnu radionicu prve pomoći. Održava se u srijedu 19. kolovoza od 9 do 11 sati u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica, a namijenjena je učenicima od 1. do 8. razreda. Broj mjesta je ograničen i potrebna je prijava.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi Vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Radio koji s tobom živi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Prava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava. Repriza. Sportske minute.
1: Pozdrav na početku sportskih minuta. Slaven Belupo i nakon trećeg kola prvenstva ostaje bez bodova. Koprivničanci su jučer u Puli izgubili od Istre 1-9-6-1 rezultatom 3-0. Domaćine je u 16. minuti u vodstvo doveo Škafar Žužić, a Jaganjac je pogocima u 35. i 56. minuti potvrdio pobjedu Istre. Slaven je tako novu sezonu otvorio s 3 uzastopna poraza, a sljedeću utakmicu igra u subotu u Koprivnici, kada u 18 sati i 30 minuta na Apaš dolazi Gorica.
0: Sportske minute.
1: Rukometašice Podravke odigrale su u Mađarskoj zahtjevnu pripremnu utakmicu protiv Đera. Podravka je dobro otvorila susret i povela s 2 pogotka razlike, no domaće rukometašice nakon toga preuzele su kontrolu i slavile rezultatom 37-24. Na poluvremenu je bilo 20-14. Nataša Ljepoja postigla je 5, a Katarina Panđa 4 pogotka. Podravku sljedećeg vikenda očekuje turnir u Debrecenu, a u petak u 18 sati igra polufinale protiv domaćeg DVSC-a.
0: Sportske minute.
1: 3 mlada nogometaša Slaven Belupa dobila su pozive u hrvatske reprezentativne kampove. Jakov Horvat nalazi se s U16 reprezentacijom na pripremama u Suhopolju, dok Lovru Mamulu i Roka Sudeca od ponedjeljka očekuje kamp Hrvatske u 15 reprezentacije u Osijeku. Zanimljiv susret igra se i danas. Slavenova U17 momčad u 18 sati u Suhopolju igra protiv Hrvatske U16 reprezentacije, u čijem je kadru upravo Jakov Horvat.
0: Sportske minute.
1: A mlada igračica Podravke Hana Fržović dobila je poziv u juniorsku reprezentaciju Hrvatske u rukometu na pjesku. Reprezentacija se priprema za olimpijske igre mladih koje će se u studenome održati u Senegalu. Prvi dio priprema završava danas u Opuzenu, a već od ponedjeljka reprezentativke nastavljaju s radom u Ivanić gradu gdje ostaju do 22. kolovoza.
0: Sportske minute.
1: Koprivnički šahist Jan Horčička osvojio je brončanu medalju na juniorskom prvenstvu Hrvatske u Splitu. Član šahovskog športskog kluba Koprivnica u konkurenciji igrača do 19 godina ostvario je 5 pobjeda, 3 remija i samo 1 poraz. Prvenstvo je završio sa 6,5 bodova, koliko je imao i drugoplasirani igrač, no zbog dodatnih kriterija pripala mu je bronca. Na prvenstvu je nastupilo ukupno 117 mladih šahista.
0: Sportske minute.
1: 20-godišnji David Bosak već je 7. igrač koji je ove sezone debitirao za Slaven Belupo. Mladi veznjak prve službene minute u koprivničkom dresu dobio protiv Varaždina kada je u igru ušao u 83. minuti. Za Bosaka su to bile i prve minute u najvišem rangu hrvatskog nogometa. U Koprivnicu je ovog ljeta stigao iz Vinkovačke Cibalije, za koju je unatoč mladosti odigrao gotovo 100 službenih utakmica.
0: Sportske minute.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.
2: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

i pojače radio. Let's fall in love under the sun. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. I zbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz